0: El pronóstico del tiempo de nuevo como noticia para esta semana, un poquito más de respiro en comparación con las altas temperaturas que teníamos este sábado y este domingo. Vamos a ver cómo están las cosas. Tenemos a María Souto desde Meteo Galicia. María, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Respiramos, a lo menos a la estora, claro.
1: Sí, efectivamente, comenzamos unha semana na que vamos a ter unha situación meteorolóxica de verán, efectivamente, con temperaturas cálidas, pero non extremas, por decirlo así, non? Ni para hoxe, ni de momento para estes días máis inmediatos, hai avisos por temperaturas máximas, polo tanto, vamos a ter temperaturas, bueno, de calor, pero sin eses valores extremos que, como ben comentas, tivemos estas xornadas pasadas. Un suavizado das temperaturas que hoxe notamos moito, moi moitos puntos da comunidade. Temos a franxa costeira prácticamente toda cuberta polas brétemas, polas nubes baixas. Tamén temos algunhas néboas en puntos de interior nestas horas da mañán. A tendencia é que, bueno, neses sitios onde está o sol tapado, pois se vaya destapando. Así que irán levantando esas néboas co avance da mañán. A partir do mediodía e pola tarde estaremos costeos con poucas nubes, pero aínda con inestabilidade. Entonces sí que pola tarde esas nubes de tormenta de novo nos van deixar algún chubasco de carácter tormentoso. Son máis probables estes chubascos, sobre todo na provincia de Ourense, montaña da provincia de Lugo. De feito, para hoxe, os únicos avisos que hai son na montaña de Ourense por esas tormentas que poden ser puntualmente fortes. En canto ás temperaturas, como comentaba, valores propios de verán, pero sin achegarse a rexistros extremos. Para hoxe, a previsión é que en todo o terzo norte as máximas queden entre 20 e 25 graus. No centro de Galicia nos moveremos entre 25, 26, 27 graus e únicamente con contamos que hoxe termómetro supere os 30 graus en puntos do Miño de Ourense, sur da provincia de Lugo, máximas de 30, 32 graus.
0: Bueno, situación, María, que decíamos que se va a extender nos vindeiros días. ¿Cómo será esta semana en termos xerais?
1: Bueno, pues días bastante parecidos a hoxe, é dicir, algo de néboa pola costa, esas nubes de tormenta que se forman sobre todo polas tardes se van seguir formando tamén nos próximos días. Polo tanto, si vivimos pues provincia de Ourense, montaña de Lugo, sur de Lugo, interior, esa zona interior de Galicia, todos os días temos que contar que polas tardes pues ter ese ambiente tormentoso e polo tanto ese risco, esa probabilidade de que se formen esas nubes de tormenta e que teñamos chubascos. No resto da comunidade, sobre todo pues indo máis cara a costa, pues vamos a ter este recorrido de bancos de néboa pola mañán e despois pues tempo seco estable e temperaturas, como decía, cálidas, pero non en valores extremos.
0: Ajá. Bueno, ao longo dos días o perfilaremos, pero a verdade é que temos curiosidade pola máxima que vivíamos onte en Galicia, por esas la noite, sobre todo do sábado ao domingo, non? Que récord se batiron, María?
1: Sí, efectivamente, a verdade é que estes días pasados houve temperaturas de récord, destacamos sobre todo en puntos como, por exemplo, a cidade da Coruña, non? Con esas temperaturas que na propia estación da Torre de Hércules, ao lado do mar, se rozaran casi os 36 graus, pois, dende logo, por ir un exemplo, esa foi unha temperatura de récord desde que temos estación meteorológica. A xornada do sábado foron temperaturas moi elevadas, con máximas por riba dos 35 graus en moitos puntos da comunidade, e destacando tamén esas mínimas que quedaron en 20, 22 graus. Bueno, foi un episodio de temperaturas extremas que se cumpliu durante esta fin de semana e, como comentaba, agora vamos un poquinho máis cara a normalidade e, efectivamente, cara a un descanso desa calor tan extrema.
0: Pois, como sempre, María, moitas grazas e ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos, chao.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Estamos en las 9 y 11 minutos. Decíamos que acaba de tener lugar ese primer congreso autonómico. Os diré.

0: Pues así estas veces falamos con él porque presenta alguna novela, outras veces porque ten aí a posibilidade de facer un concerto con música como a que está a sonar, pero de repente pues nos aparece con unha novidade, mañán presentación en Vigo. A partir das 8 na Asociación Eva Meoroza, con Xavier Romero, Silvia Penas, pues ten outra presentación. Aí está pues todo de algún xeito preparado, por eso queremos saudar a Francisco Castro, que xa está en liña con nós. Francisco, que tal? Bos días.
1: Hola, moi ben, bo día, Eva.
0: Bo día. Bueno, parabéns, porque outro fillo máis.
1: Sí, outro fillo máis e un fillo ademais moi moi especial, porque é o meu libro número 28, eso non os fai especial, pero sí que é a primeira vez que vou publicar un libro de poemas. Atrás quedan pois un ensaio e 26 libros de narrativa, entón, bueno, pois ahora casi os meus 60 é o momento de intentar a poesía.
0: Bueno, que tal foi este momento así cando un se pon a... pues eso, a escribir todo tipo de sensacións e sentimentos, porque algo así tamén como facer cancións, non? A letra, ao final, é o que pesa máis, non?
1: Sí, a ver, unha canción non deixa de ser un poema a que lle poñemos música, non? De feito, a poesía chamase lle lírica e ven de lira, ven dun instrumento musical, porque naceu para ser cantada. Entón, bueno, este libro naceu case sen querer, non? Hai aproximadamente un ano, recordo ademais a mañá exacta na que naceu o primeiro poema, non? Dunha maneira un pouco sorprendente, porque tampouco tiña na cabeza eu a idea de escribir un libro de poemas. Víame bastante incapaz de poder facer algo así, o cal pode, bueno, pues pode chocar, non? Alguén que leva tanta obra detrás, pero a poesía é un tipo de exigencia lingüística desde o punto de vista artístico moi moi especial. Detrás dun poema saliu un segundo e cando me decatei pois teña un libro.
0: Poemas a dedicados a quen?
1: Bueno,
0: porque hai que coller moitos aspectos da túa vida, ¿no, Francisco, supoño?
1: Sí, eu creo que un poemario que si hai que responder a quen está dedicado, pues va a quedar fatal, pero diría que está dedicado a mí mesmo. Es decir, é un poemario que nace dun proceso no que estou metido dende hai aproximadamente 3 anos que son unha serie de cambios importantes que houve na miña vida, non? A decisión de dedicarme profesionalmente a arte, a vivir da literatura, a vivir da música, o feito de abandonar a cidade, eu que son un urbanita, ou era un urbanita, destos que lle gustaba respirar o CO2 dos tubos de escape, pois decidí marcharme á aldea, unha aldea remota do interior da provincia de Pontevedra. Estou agora falándovos dende ali, vendo unha camelia que está vendo para min, detrás hai unha laranxeira, e non hai ninguén en bastantes metros na miña contorna. Nace do proceso de búsqueda de un mesmo, non? De alguén que leva toda a vida moi moi exposto en moitos sitios e facendo moitas cousas, e un día di, vou parar, vou me recoller e vou a respirar. E daí nace, por iso o título, como se a memoria RAM, que é a memoria dos ordenadores, eso que está aí nunca se borra, pois poñerse a cero e comezar de novo, non? É un libro dun renacemento, dun querer dicir, empezou de cero, agora son outra cousa.
0: Que, pois, imos comprobar ou imos escoitar como se anuncia en todas as redes, basicamente, son así.
2: Hai comandos guerrilleiros que insisten en que paga a pena quedar co que ofrece a pantalla. E hai profetas que anuncian a morte entre escorpións que caerán do ceo, entre fanfarras de trompetas apocalípticas, se non escapamos de toda esta cibernética posesión diabólica. Como dono da miña propia vida, procuro na escrita dun poema a solución. A dicotomía é ou quedar e morrer cun sorriso ou escapar e vivir dolorosamente, pero vivir.

0: Pues así es como se anuncia en redes o que ocurrirá mañá. A verdade que, tendo esa poesía tan ben leída, non te pedimos a que leas ante en algunha do libro, pero é certo que son así como intensas, distintas e con un público especial, supoño, non?
1: Sí, bueno, é o que ten a poesía, non? A poesía exixe un tipo de lectura demorada, que nos tomemos con calma a lectura, non? Hai xente que di que eu non leo poesía porque non a entendo, e eu sempre fago o mesmo, collo un libro de poemas e leolle despacio. E entón é cando albiscan algo, non? A narrativa permítenos ir rápido, a poesía merece lentitude, quizáis como a vida. Por eso dicía que este poemario nace tamén cando eu lle meto un freno a miña vida, non? Eu tiña a sensación de ir por autoestrada sempre coa sexta marcha metida, e agora movome en primeira e segunda marchas e moi feliz.
0: Bueno, así como se vemos que se estanca o aluguer turístico, sí que é certo, Francisco, que o sector do libro acumula 12 anos consecutivos de crecemento en España. É un papel al alza, pois de feito estamos vendo incremento nas vendas total e absolutamente cada día, non? Isto é unha boa sinal.
1: Sí, a ver, hai que celebrar eses datos, pero hai tamén que matizalos, non? Fronte dos agoreiros que allá nos falaban da desaparición do libro en papel, e que pedían xa inmediatamente que todo fose libro electrónico, etcétera. Bueno, tiven que aturar a máis de un experto, entre aspas, que dicía esas parvadas. O certo é que o libro en papel goza de moi boa saúde. É certo que os índices de lectura suben, pero se logo xa vamos por linguas, a cousa cambia bastante, non? É dicir, no caso da lectura en lingua galega, os datos non son tan optimistas. Estamos movéndonos alrededor dun 8% de libros en galego. De cada 100 libros que se venden, 8 son en galego, e aí va incluído o libro de texto, co cal estamos diante dun panorama bastante bastante negro, non? Pero bueno, non é cuestión hoxe de poñer o acento sobre o negativo. É si celebrar que en xeral o sector goza de boa saúde, como moi ben dís, a previsión é alza.
0: Bueno, así que a presentación de mañán con varias voces din que a poesía é o máis complicado non só de escribir senón de ler, polo tanto será todo unha expresión artística, non? A que se viva.
1: Sí, aparte vou ter a sorte de estar con Xavier Romero, o editor da editorial Elvira, que é quen publica o libro, e sobre todo con Silvia Penas. Silvia Penas, aparte de ser unha das grandes poetas actuais, é unha recitadora, é unha artista absolutamente incrible, non? É capaz de convertir calquera clase de texto nunha experiencia estética intensa. Entón, creo que nese sentido, os que nos acompañen mañá ali na Asociación Évame Oroza, pois o van a pasar moi ben.
0: Pues ahí estará todo o que queira participar activamente en unha presentación do mundo da poesía en galego, que aquí en Galicia ten bastante aceptación, ¿verdad? Así como
1: sí, claro.
0: Falar de... Hai moitísimos certámenes, hai moitísima canteira, por decirlo así.
1: Bueno, tanta canteira hai que temos unha chea de premios nacionais, non? De que son poetas, hai xente dun nivel excepcional. Eu veño de ler, aí uns días rematei, tiña o pendente o poemario Feliz Idade de Olga Novo, e é difícil atopar, non che direi en Galicia, diríache que en toda a contorna da cultura occidental, libros que estean á altura dese poemario, por exemplo, non? E bueno, unha das primeiras manifestacións literarias cultas en Europa é a lírica, a poesía galego-portuguesa, non? É dicir, nós temos unha tradición de 800 anos facendo poesía, xa.
0: Totalmente. Pois, Francisco, que se xa unha estupendísima presentación. Seguramente se lle poña banda sonora a moitas delas, porque é inevitable, non? Con a poesía. Moitas grazas e que se xa todo pois un éxito.
1: Moitísimas gracias a ti, Eva.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Oito es sete minutos, abrimos este tempo de tertulia de análise con Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Bueno, estamos a martes 16 de xuño. Hoxe temos unha xornada de novo de calor menos que a pasada fin de semana, pero con esa previsión de que a cousa siga subindo de temperatura na próxima semana. E claro, cada vez que entramos en esta situación, cada vez antes, por certo, porque todavía estamos na primeira metade de xuño, bueno, hoxe na segunda, pero en fin, xa me entendes. Estamos cos incendios a voltas, xa tivemos varios graves, o de Bourás o de Herbón en Padrón, un máis pequeniño en Xermade no día de onte. Esa sensación de que chegamos de novo a esta tempada de risco de incendios co monte nunha situación parecida a dos últimos anos, aínda que onte o presidente da Xunta daba datos acerca de como fora a limpeza destes últimos meses e tamén de como se realizou ben por parte dos propios particulares e propietarios, ben por parte dos concellos que están adscritos ao acordo coa Xunta de Galicia. En fin, onte anunciaba tamén, por certo, que se vai poñer en marcha xa para este ano un novo sistema de simulación de propagación de grandes incendios, un sistema que vai permitir que os operativos de loita contra os lumes teñan un sistema que se pode axustar, procesar en 30 minutos unha simulación de cal vai ser a evolución do lume nas seguintes 12 horas, pensando sobre todo nestes novos comportamentos dos lumes, non tan explosivos, tan rápidos, tan intensos que vivimos nos últimos anos.
1: Bueno, eu creo que é unha asignatura pendente. É dicir, a pesar dos 120 millóns de euros ou 130 millóns de euros investidos cada ano, pero se non se reflexiona máis alá, ou se non se atenden a reflexións que se fan, incluso en sede parlamentaria, e se non se fai unha política activa de cambiar todo eso, pois se poden anunciar innovacións tecnolóxicas como ese simulador, non, de incendios, pero a realidade está nas dotacións, a realidade está na posta en servicio de todos os equipos que están activos ou que hai que completar, e, dende logo, en ter unha capacidade e unha previsión que, de momento, cando menos vai con retraso, porque o plan de incendios que ten que ser presentado en outubro, polo menos hasta hai dous meses que eu controlei, estaba sin presentar. Agora fan anuncios puntuais de cousas que están sucedendo xa cando temos os incendios. Bueno, é unha forma de gobernar. E así estamos, non? Nunha situación que eu non discuto que non teña moitísima complexidade o tema dos incendios e que os incendios de sexta xeración señan moitísimo máis problemáticos, pero a realidade é que 2012-2026 son 14 anos, creo, 2010 son 16 anos. En fin, e estamos nas que estamos.
0: Estamos nas que estamos con esa sensación un pouco, aquí en Galicia, como dicíamos, tivemos estes incendios, que estamos a falar xa de 230, 300 hectáreas en cada un deles, pero xa hubo outras comunidades autónomas que sufriron incendios bastante máis graves e con esas mesmas características. Un pode tardar un tempo en adaptarse, era o que ti dicías, pero dá sensación de que para escoitar os expertos que din como son estes lumes, o que hai que facer é adaptar tamén as labores de extinción. Quero dicir, non poden ser as mesmas. Non sei se este simulador, pois igual funciona estupendamente ben e permite efectivamente que se poida predecir nun tempo moi breve como vai ser a evolución do incendio, pois pensar.
1: Antía, sí. Vale, e consiguen eso. E están os axentes, claro, desplegados e operativos para facer frente a eso que di o simulador.
0: Non sei, esta é a pregunta. Isto iba, quero dicir, é importante que se xa sabemos como son os novos incendios, se temos ferramentas para saber como se van comportar, se os axentes están preparados para combatir este tipo de novos incendios.
1: Sí, ou se hai axentes, suficientes e dabondo, non? A mí pareceme que é o oficio do presidente da Xunta facer estes anuncios cativos, non? Vamos a ter un novo simulador. Pero, e por que non se aprobou e non se presentou en outubre. Non sei se se presentou agora en maio ou en abril, que creo que non, tampouco, pero vamos.
0: Non, claro, pero esa é a cuestión, que máis alo do propio Pladiga, Uxío, que iba eu, é a cuestión da formación, quero dicir, dicimos en moitas Además, ocasións, sí. Faltan axentes, non hai suficientes axentes, perfecto, pero os axentes que temos e os que imos ter están formados.
1: Bueno, e despois, claro, decir, en este momento temos a sorte de que hai sempre, decir, un sostén, non en Galicia solo, en toda España, decir, que os militares da xencia de emerxencias, non? É dicir, que están aí, pero é dicir, si nos temos un problema estrutural e os incendios son un problema estrutural, evidentemente, sí, sí. Pois teremos que ter unhas políticas estruturales para abordalos, o que non quere dicir que eliminemos os incendios, pero minimizaremos problemas, e esos están tanto no aspecto en como se xestiona o monte, es decir, como no aspecto no que se limpa o monte, como se limpan, es decir, todas as zonas que hai, todo o que é a propiedade común, en fin, historias que son repetidas unha e outra vez, pero bueno, agora temos un simulador novo de incendios. Pois xa está.
0: Bueno. Esperemos se funciona, o que ya funcione todo, ¿no?
1: Claro, que estamos un poco
0: estamos, no sé, pues como esperanzados de que este ano chova máis, non faga tanto calor, o vento sexa menos forte, porque
1: bueno, pero podíamos estar esperanzados en rezar, por exemplo, tamén, claro.
0: Bueno, pues claro, os que creen rezarán, claro. Pero as administracións non están para eso, ¿no?
1: Bueno, non, pero, en fin, o sea, decir que cada quen ten, digamos, o sea, as armas da súa política, decir, e eu o que entendo é que non hai unha boa política frente aos incendios, é que son moitos anos e que non se acaba de afinar e que non acaba de haber un control humano sobre unha forza natural, non? E eso que me parece. Bueno, pero bueno. Ahora hai un simulador, vale.
0: Pois a ver como funciona. En fin, máis a lo de eso. Outra cuestión a que parece que temos máis posibilidade de control, ou non, veremos, é na cuestión dos accesos á universidade, porque onte a Xunta aprobaba un proxecto de reforma da PAU, de que vai ter novidades importantes. A máis importante probablemente é que hai unha nova estructura, vai haber dúas comisións, unha organizadora e outra técnica. Aquí haberá integrantes da Xunta das tres universidades. A comisión organizadora será a que deseñe un pouco como vai ser a PAU, establecendo os criterios.

0: máis posibilidade de control, ou non, veremos, é na cuestión dos accesos á universidade, porque onte a Xunta aprobaba un proxecto de reforma da PAU de que vai ter novidades importantes. A máis importante probablemente é que hai unha nova estructura, vai haber dúas comisións, unha organizadora e outra técnica. Aquí haberá integrantes da Xunta das tres universidades. A comisión organizadora será a que deseñe un pouco como vai ser a PAU, establecendo os criterios, supervisando grupos de traballo, garantizando a aplicación da normativa. Esta comisión vai estar escrita a Consellería de Educación e logo vai haber unha comisión técnica. Aquí estará Ciuga prestando as súas funcións, tamén estará representada a Xunta, digamos que será a que faga pois a parte operativa e logística. Neses grupos de traballo dos que falábamos antes, que serán os que elaboren os exames, hai unha novidade importante, é que haberá dous docentes universitarios e catro de secundaria ou de inspección educativa. Este peso maior dos profesores de secundaria, os profesores dos institutos, era algo bueno, pois que en algunhas ocasións se falara, e despois está pois para revisar as probas e que non haxa os problemas deste ano, e refírome a revisar as probas antes de facelas, o texto dos exames, vamos. Ya, haberá unha doble revisión de probas, a persoa que o redacte e un segundo docente que vai, digamos, revisar todo isto. Di a Xunta de Galicia, isto é unha cuestión.
1: En algún momento non.
0: El que
1: a doble revisión non a houve.
0: Non sei se houve noutro momento. Dende logo, dende aí anos no, había unha soa persoa.
1: Creo, vamos, o sea.
0: Hai anos que hai unha soa persoa, que é a que fai o exame. Todo isto para evitar filtracións, evidentemente. Pero bueno, o que di a Xunta, que isto é interesante tamén, é que isto se fai, primeiro, para evitar estes erros, e segundo, para acadar unha PAU que faga que a situación dos alumnos galegos este máis igualada á das outras comunidades autónomas. Que isto ven un pouco a insistir na esa idea de que a PAU en Galicia é máis difícil.
1: Bueno, si teñen datos estadísticos, pois se estaría ben que os dixeran. Non, é dicir, non o sei dicir. Eu creo, bueno, hai unha cousa que sin ter ningún interés en defender a esta actuación da Ciuga, decir, que a máis, bueno, decir, que hai problemas na selectividade, xa falábamos outro día, foron sucesivos en distintos anos. Hai unha cousa que é certa, decir, que non está ben que a Xunta diga cousas que non son. Decir, na Ciuga estaba a Xunta, tiña tres representantes. Decir, logo, como funcionaran e como todo eso, pois é un problema da Ciuga, claro. Decir, pero había ali tres representantes, non é que non fora escoitada a Xunta ou que as universidades fixeran o que lle espetara. Farían o que lle espetara, pero, dende logo, tiña coñecemento tal. Bueno, si o resolven, para ben, pois que seña para ben. Decir, pero veremos. Porque non é a primeira vez que hai anuncios destos.
0: Non, o que pasa é que agora, digamos que parece que hai unha estructura como máis clara do que se quere facer. Outra cosa é en que resulte, non? Porque cada vez que creamos, xa sabemos o que pasa cada vez que creamos comisións.
1: Non, sí, pero que eu creo, é dicir, eu non vou a falar do que non teño un coñecemento completo, pero outro día leía un artigo de unha persona acreditada, non? Como o colaborador da Voz de Galicia, que decía que le participara nas preparacións destas probas, bueno, e como se facían, non? É dicir, que efectivamente, é dicir, o examen final tiña, o sea, o facía unha sola persona, pero que tiña un grupo de xente que lle asesoraba e tal. Eu non sei se este ano se fixo, é dicir, non sei cando se fixo, ni como se fixo. Tamén sei que no 92 pues, hubo unha filtración e hubo que repetir todas as probas, vamos, o sea, decir, en fin, que o arreglen, sí.
0: Que o arreglen, se plantexe esta cuestión tamén, ese debate acerca das notas de acceso, non? Porque esta é unha cuestión, estes días habría debate tamén, bueno, xa sabes que este ano os resultados foron moi bons, non? Houve un aprobado casi xeral en Galicia con unha porcentaxe elevadísima dun 96% de aprobados, pero esto levaba a outra pregunta, de como é posible que estemos nunhas notas de acceso que están rozando ese 14, que son os 14 puntos que son o tope, digamos, se un se presenta a todas as asignaturas que pode, pois precisamente para subir puntos, para baremar nesta especie de carreira na que se convertiu agora mesmo a prova de acceso á universidade, e hai un debate acerca de se é artificial todo o que está pasando, porque o que hai é un exceso de sobresaíntes e de notas moi elevadas en bacharelato que logo fan, pois, que este todo como infladísimo.
1: xa,
0: para que logo cheguen, perdoa, os alumnos a

0: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou catro. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo e dous en cada brazo. E catro dedos nas costas. Catro en cada perna e catro no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada dúas horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
1: Voces de A Coruña, Radio Voz.

0: Son las 5:31, seguimos en la tarde. Es tuya y nos vamos ahora con un mensaje que nos manda Rosa desde Camelle, que está de fiestas. Esto es lo que nos cuenta.
1: Hola, buenas tardes. Eu son Rosa, chamo desde Camelle. E hoxe a canción que quero, que me gustaría escoitar, é unha canción de Ana Quiro, que fala da miña aldea, que está en festas, pero non sei o título, que mágoa, que o título non o sei. Solo sei que fala da súa aldea, que é día de festa. Pois esa canción quero yo dedicar hoxe a miña parroquia, o sea, a miña aldea tamén, porque hoxe tamén son as festas patronales da miña parroquia, que se chama San Adrián de Vilariño, un fermoso e rico lugar desde onde se divisa Cambados en todo o seu esplendor. Pois nada, para toda a miña aldea, esta canción de Ana Quiro. Pois nada, un día fermoso para todos, para todas as xentes de ben. Un saludo, gracias, hasta semana, chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Polo. Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
3: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
4: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Volvemos a Cambre, tenemos por ahí a María. Hola, María.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal todo por ahí?
1: Muy bien, qué casualidad, ¿verdad?
0: Ahí, bueno, coincidimos a todos, ya con el mismo teléfono, casi, casi.
1: Pues casi, cada uno está en su casa, pero bueno, ayer vine yo un montón y nada, mira, hoy es la primera y pumba.
0: Mira qué cosas, ¿eh? A veces esto es así, claro, nunca se sabe.
1: Pues sí, la verdad que sí.
0: Bueno, todo bien por ahí, María, ¿cómo van esos dolores, ven?
1: Bueno, van ahí van tirando. Pasado mañana iremos al especialista a ver qué nos día, más a ver qué fai.
0: Bueno, estos días... A niebla que temos estos días non axuda moito, ¿eh? Sobre todo
1: por
0: las mañanas.
1: Sí que é verdad, que se nota, ¿eh?
0: Nota, se toda
1: sí,
0: xente
1: que... Se nota
0: que...
1: un montón, tanto sí. Pola mañá como de noite na cama, se nota, sí. Pero bueno. Hai que elevarlo.
0: Non queda outra, con humor como se poida, ¿verdad?
1: Nada, pois pues, sí, é verdad.
0: E con música tamén, a ver que te poñemos hoxe.
1: Pois sí, pois pues mira, pomo unha copa de champán. Xa que xa bon tempo, esa de...
0: La vida é unha copa de champán?
1: Sí.
0: La vida... Oh, no, esa era unha copa de licor, no?
1: No é unha copa de licor, eso.
0: É que xa estou aquí perdida, porque hai varias, a ver como era esta.
1: Sí, eu creo que sí que é unha copa.
0: ¿A que é mexicana?
1: Sí.
0: Esa, vale, perfecto. Estaba aquí entre o champán, o licor, non sabía ben o que botar na copa.
1: Bueno, calquer cousa.
0: E para quen lle dedicamos?
1: Bueno, pues aquí para meu marido, para Gerardo, e despois para ir para Eladio, veciños, para él, para a muller, mas para a súa filla. E despois para José de Órdenes, para Miranda, para Mari Carmen de Cedeiro, o marido, e Divina de Ferrol, e bueno, é que tiñades bon fin de semana, e pasalo ben, e nada máis.
0: E boa semaninha tamén por aí, que todo vaya ben, María, e gracias por chamarnos, vale?
1: Ai, para Maribel de Lugo, mira, fai moitísimo que non a oigo, e chama.
0: Maribel de Lugo, non me sona.
1: Non
0: me dou conta.
1: Maribel, a súa amiga, a súa irmá, que eran gemelas.
0: Pois non me dou conta que chame Maribel de Lugo últimamente, ¿eh? Seguramente estará escoitando, pero de chamar non.
1: É que fai moito... eu tampouco non escoito sempre, porque a veces vou a caminar e vas con xente e eso, non escoito, vamos, ou non estás, a eso, pero non me coincide, vamos, moitísimo tempo.
0: A mellor pasalle como a ti, que tampouco colle línea, pero hai que intentalo.
1: Sí, temos que darlle o dedo.
0: Claro que sí. Bueno, pues para ela tamén ya poñemos, ¿vale, María?
1: Vale, sí, pues queda para ela tamén, para su Hernán.
0: Estupendo.
1: Por estar por ahí.
0: Vale. Pues moitas gracias e moitos bicos. Ata outro día, María.
1: Igualmente.
0: Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, pues vamos con Vicente Fernández. La vida es una copa de licor.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba Vicente Fernández hablando de la vejez y nos vamos a Santiago. Tenemos allí a Otilia. Hola, Otilia.
2: Hola, Susaniña.
1: ¿Qué tal?
2: Bien.
1: ¿Todo bien por ahí?
2: Sí.
1: ¿Levando ben o calor?
2: Sí, hoxe se leva ben. O peor foi esos dous días para atrás.
1: A fin de semana, non? Aí foi duro, eh?
2: Sí, chega. Pero bueno, hoxe ainda se está bastante ben.
1: Eso que vai volver. Así que...
2: Sí. Agora hai que prepararse. Agora xa veunos na final da primavera. Entra no verán.
1: Sí, sí. A ver. A tope de calor.
2: Terá que vir calor.
1: A abanicarse.
2: Eu, con todo eso, sou amante de calor, fago como a ti.
1: Sí, eu tamén. O que pasa que estes días...
2: Pero estes días chegaba. Principalmente
1: sí.
2: Polas noites.
1: Sí, que
2: non deixaba dormir moito, pero bueno. Non bueno, pasou nada, salimos dela.
1: Sí, efectivamente. Pola noite ainda se abres a ventana, verdad?
2: Sí, é refresco, aunque non sei moito.
1: Algo notas, pois non sí. Como noutros sitos, é verdad.
2: Bueno, Susanía... E vasme a poñer unha canción do Xagüero.
1: Vale. Cal queres?
2: Mar Cantábrico, por exemplo.
1: Mar Cantábrico, veña, estupendo. Es
2: que a mí me gustan todas. Bueno, vai para a miña familia, como sempre, para toda. Para o pequerechiño, que o 21 fai os 14 mesiños. O netiño, o bisnetiño. Uh-huh. E para os outros netiños tamén, que estuveron aquí o domingo, que tivemos de festa, o sábado, digo.
1: Ah, que ben.
2: Estuveron aquí, estuvemos todos reunidos, bueno, a familia que somos, a máis chegada. Están moi ben. Para todos os oyentes, especialmente para Juan de Ferrol, que lle dou moito ánimo, que colla ánimo, que eu tamén pasei por moitas cousas malas, e despois da tormenta sempre ven a calma.
1: Eso din, verdad, que pasa así na vida.
2: Hai que tirar pa diante, que se anime un pouquiño, que me gusta moito escoitalo, pero pide sempre unha música moi marchosa, que se anime, mandolle un abrazo, polas cousas que lle pasaron, que nada, tirar pa diante... escoitar Radio Voz, inda que non poidamos entrar, como me pasou a min xa hai 15 días, non pasa nada. Escoitámolo a radio, pasámolo moi ben, ánimo para ele.
1: Pois seguro que lle fai moita ilusión.
2: E para todos vós, por suposto, claro, como sempre, que son da outra familia.
1: Pois, Otilia, moitísimas gracias pola túa amabilidade, un biquiño grande, e alegrámonos de que todo vaya ben por aí, vale?
2: Por aquí, de momento, gracias a Dios, sí, vamos estando ben.
1: Pues seguimos ben e seguimos cosas más agüero, ¿vale?
2: Eso, muy
1: un
2: bien.
1: Un bico enorme, Otilia.
2: Un biquiño para vos también.
1: Hasta
2: para
1: la próxima.
2: Para todos, ¿vale?
1: Gracias, Otilia.
2: Chao, Susaniña, chao.

0: Llegamos a las 8 de la tarde y tu música sigue siendo la protagonista aquí en Radio Voz. Tenemos al otro lado del teléfono a Visperina desde Ourense. Hola, Visperina.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Moito calor.
0: Sí, moito calor. Ay, qué difícil está siendo este verano.
1: Moito calor.
0: Eso que ainda non empezou o verano, pero...
1: Bueno, pero...
0: Se apreta.
1: Se cumpría máis fresco, máis fresco.
0: Pois agora é o que toca, hai que ter paciencia.
1: Ai, digo iso eu.
0: Bueno, que canción queres hoxe, Visperina? Contame.
1: Bueno, pois unha de... Como é de Xel Ríos, ou como é?
0: Porque... Unha de Xel Ríos, veña, poñemos sí. Unha bonita por aí, estupendo.
1: Sí, bueno, pois... Pa miña filla, Elena, pa Pilar, e pa todos de Santa Cruz, e para o meu marido, que se recupere pronto.
0: Veña, pois para él tamén a poñemos e mandamos un abrazo enorme, vale, Visperina?
1: Vale, vale, gracias.
0: Gracias por escoitarnos sempre, moitos bicos.
1: Bueno, é o que facemos.
0: Bueno, facedes algo máis tamén, non só escoitar.
1: Sí, é verdad.
0: Pero a radio podes escoitar mentras se manejan as más para outras cousas, verdad? Non hai problema.
1: Pois pues sí, nos levamos toda a tarde con ela.
0: Moi ben, pois a seguir así, vale.
1: Vale.
0: Un biquiño. Veña, gracias,
1: igualmente,
0: Visperina.
1: Chao,
0: gracias, chao, chao. Pois pues a toda a xente tamén aí Santa Cruz de Arrabaldo, imos con este popurri de Xel Ríos.

0: 8 y 17, tenemos por aquí a Marisa, de Coruña. Hola, Marisa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estamos? Por aquí muy bien. ¿Cómo va tu tarde?
1: Pues va y bien, ya casi rematando.
0: Ah, muy bien. ¿Hoy sin atascos?
1: Sí, sin atascos.
0: Bueno, está bien, está bien.
1: No tengo nada que salientar hoy, en canto a tráfico.
0: En canto a tráfico, tráfico rodado, ¿no? Última
1: exacto.
0: Hora.
1: Ahí está.
0: Bueno, tráfico rodado, cursos, no sé, imagino que casi rematados, ¿no? Tanto que...
1: Sí.
0: Dos nenos, nenas, tamén dos que non son tan nenos, non?
1: Sí, de todos. Estamos con cierre de curso e cierre de actividades. De feito, hoxe, tuve cierre de actividades.
0: Bueno, entón, o verán cambia moito a vida para ti no verán, Marisa?
1: Sí, porque polas tardes en verán non solo disfruto.
0: Que ben, non? Eso é unha maravilla. Cambia moito porque é moitísima menos actividade, non? Que o resto do
1: claro,
0: ano.
1: Claro. Moita menos, sí. Sí, moita menos.
0: Bueno, pois xa queda pouquiño,
1: Queda nada, non chega o momento, non pasa o tempo.
0: Bueno, pero logo tamén merece a pena, que ben. Bueno, pois para ir rematando e para ter enerxía, que che poñemos hoxe, Marisa? Que che queres escoitar? Contame.
1: Hoxe, pois, sin embargo, vou pedir unha canción así un pouco máis calmada, pero bueno, Antonio Vega.
0: Antonio Vega, e cal queres?
1: Sí, espera, non me acordo ahora mismo xa. Ángel de Orión, pode ser?
0: Ángel de Orión, moi ben,
1: sí,
0: estupendo. Bueno, porque a veces tamén ven calmar un pouco a mente, a cabeza, de tanto movimento, de tanto para aquí,
1: sí,
0: para lá, para un lado e para outro. Sí.
1: Eu necesito o meu espacio casi diariamente, para ainda que xa no baño.
0: Un poquinho de espacio, non? Bueno, pero vas ter moito máis.
1: Sí, agora
0: ainda que vas estar máis acompañada tamén. Porque os
1: bueno, sí,
0: claro. Bueno, pues ti non te olvides de nós igualmente, ainda que remate o curso. Para quen dedicamos a canción, Marisa?
1: Pues nada, para todos, como sempre, seguimos apoiando aí o liceo.
0: O liceo, que nos queda aí para a liga, que fagamos aí o triplete, que despois do Depor, do Básquet Coruña e agora co liceo. Esperemos que sí.
1: Sería para recordar.
0: Tremendo. Bueno, o camiño é o adecuado, van polvo camiño, así
1: sí,
0: que...
1: Sí.
0: Só hai que seguir
1: partido...
0: así.
1: Partidos tremendos, o finde, o sea que...
0: Así
1: a ver
0: ahora
1: o que queda.
0: Con esa intensidad de por ese camiño, xa está, último empuxón.
1: Ahí está.
0: Pois seguiremos falando, a ver o que pasa, Marisa. Moitos bicos, vale?
1: Vale, para vos tamén.
0: Gracias por estar aí, gracias. Chao.
1: Chao.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: al Congo y por ahí, los esquilmaban a todos y los mataban y no les daban absolutamente nada y se llevaban los diamantes y las riquezas. Uh-huh. España por lo menos dejó una cultura, dejó un mestizaje. Entonces, bueno, yo creo que hay que conocer también esas partes de la historia.
1: Uh-huh. Vamos a continuar. Pues, Marga, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros y seguimos escuchándoos.
0: Venga,
1: pasa buena noche.
0: Buenas noches, igualmente.
1: Gracias, buena noche. Chao, gracias, luego. Muy buena noche. Hasta luego, Guiño, buena noche. Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, aquí desde Esther de Puerto Madryn. ¿Qué tal, amiga Esther?
1: Pois aquí, falando un pouco de historia e da conveniencia de ler historia ou coñecer a historia ou interesarse pola historia, que opinas?
2: Para saber para onde vou, teño que saber onde veño. Senón, mal dixo cousa. Oxe, as pequenas e os pequenos nos colexos de historia, cero patatero. Porque onde estou moi con alguns estudiantes de historia a nada. Porque onde estou con unha maestra de historia e outras matemáticas dun colexo de Madrid, estuvemos ali falando e xa ora iso ao neno xa nos desaprendemos. E xa logo as cuentas, a gran maioría delas se fai a fanas que o coordenador. Ai, bueno, está ben. E si vai a cousa. Pero eu quero a minha historia do sendo da Edad Media e todo eso, nin esas cousas, esas pedras bellas que hai por aí, sin ser pedras bellas. Outras cousas que van tan, pois a mí eso encanta, me gustan esas e todas todo eso, ver esas cousas. Porque daquela hoxe necesitamos un arquitecto, un aparejador, un ingeniero, un non sei canto. Naqueles tempos non había ingeniero, ni había aparejador, ni había raio de gaita. Caballama, pero hoxe, e boas construcións que facían. Incluso que facían as pedras a sillería, que hai moitas pedras por aí, e moitas edificacións que facían a sillería, que facían en outras maneiras, que coxe non as traballan. E daquelas era cun pico e un martelo e un cicero. Eso, cando foi da que antes disso era pedra com pedra. Antes disso era uma pedra com outra, pero bueno. Pois, assim nos. Pero aí que passa que, claro. Agora, temos muito. Pero também temos muito mais modernidade que tinham daquelas. E tamén temos moito máis contaminación que tiñan daquelas. Agora, sí, temos cousas parecidas como a daquelas. Pero o ambiente cambiou totalmente da Edad Media e de todo eso a hoxe, pois cambiou moito. Porque naquelas non había contaminación como hai hoxe, non había moitas historias que temos hoxe. Daquelas non había gasolina, non había gas, non había todas esas historias. Iso veu agora no tempo da modernidade. Então, se a modernidade cae cousas que non veñen ao caso. Aquí en Puerto Madryn, a igrexa de Puerto Madryn, cando cambiaron desde baixo de un balse para Puerto Madryn Velho, para onde está agora, resulta que se correu o mundo inteiro para mirar o cemento que lle botaron.

0: Como una manera, pues efectivamente, de no responsabilizarse de cosas que pasaban y que ocurrían, ¿no? Por ejemplo, ¿lees libros de historia, novelas históricas, publicaciones sobre temas históricos? ¿Te gustan quizás los documentales de historia? ¿Te informas sobre la historia también? ¿O definitivamente te aburre la historia? ¿O consideras que es una temática aburrida y que pues no tiene que ver tampoco con tu vida actual? ¿Para qué? ¿Por qué? Leer, aprender, estudiar historia. Venga, llámanos y cuéntanoslo. Tenemos mucha noche por delante hasta las 2 de la madrugada y mucho que comentar seguro y mucho que compartir en este sentido. Seguimos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues por aquí estupendamente. ¿Vos qué tal?
0: Estupendo. Pois ben, ben, ben. Ademais, hoxe está máis fresquiño que onte, co cal estamos bastante máis cómodos.
1: Alegrámonos.
0: Sí, por aquí, grazas, grazas.
1: Donde había unha brigueira estaba justo, pero donde sí. Ven o aire do mar, xa non me gustaba
0: pues mira,
1: tanto,
0: Será posible.
1: Picaba.
0: E vaya tormentas teñen por aí en algúns lugares de España. Rayos, lóstregos, de todo.
1: Sí,
0: de todo, chuvia, pedriza, bueno, caramba, bueno, tremendo.
1: Non me quero acordar canto sufría cando era cativo cos tronos. A mí como asustaba era o ruido.
0: Sí.
1: Bum, bum, bum, bum. Madre mía. Metíme onde foda. Pa non...
0: Co que me gustan a min, non digo nada. A min encántame. Pareceme preciosas as tormentas. Pero preciosas, as tormentas. Pero bueno, é algo moi personal.
1: Eu tamén. Así que perdí o medo. Incluso sí. Me gusta ver os dibuxos que fai o rayo o baixar.
0: Buah, é unha maravilla.
1: Ai, para cantar cativo, madre mía.
0: Vaya.
1: Bueno. Vamos ao tema.
0: Contanos.
1: Carlos
0: era como facer un pouco de historia climática en este caso, ¿no?
1: Claro.
0: Contanos, Carlos.
1: Efectivamente. Eu penso que todos os países teñen historia, porque se non teñen historia está en blanco, como é iso, non? Despois a min era unha das asignaturas que me gustaba moitísimo, Quedábame pasmao escoitando o profesor como se explicaba. E volvendo aos nosos días, polo que din, claro, os historiadores por Sudamérica, por aí, que fixeron salvaxadas, non? Para de ser. Fixeron cousas boas, pero tamén fixeron... Pero bueno, Esther, aquí en Europa non fai moito que un sopno pouco hai que lín eso, non? De que iban a antigua Yugoslavia, non sei canto pagaban, e ainda iban de pesca, de caza, mellor dito.
0: Xa.
1: Matar homens.
0: Sí.
1: No siglo XX. Está aí, a volta da esquina.
0: De certo, sí.
1: E xa estamos todos feitos, estamos todos espabilados. Que daquela os que iban a conquistar por alá? Bueno, daquela... como o que se facía lá, normalmente non se sabía, brutalidades cous esclavos, cantas cousiñas acontecían, non?
0: Sí.
1: Pero, sin embargo, mira ti por donde, o español, o idioma español, o castellano, quedou por aí e teñe unha fala que antes non tiña. Os pobres indígenas, claro, quitaron-lhe a pelexa, quitaron-lhe todos o que tiñan de valor. Pero unha cousa tamén lhes deixaron, non? Pero é difícil de... E despois a historia de España, claro. A historia de España depende de quen a escriba. Tiles unha historia de España, e porles outra, pero este será o mesmo país. Porque, claro, depende moito quen a escriba. Porque se a escriba o que escribía, se era da ditadura, escribía dun color. Se é os que non eran da ditadura, escribían outro color. Entón, había que ser neutral para escoller o que é verdadeiramente historia, que non é conto, digamos, non? Que non é animalada. Entón, sí que se podía creer, non? En canto o Quixote pasarán máis séculos, pasarán moitos tempos, estará, vamos, a orden do día. Porque é unha obra de arte, digamos, non? Entón, o que non sabía eu, o farragoso ese, que varía tantas cousas,

0: Ajá, de certo. Hai moitas cousas farragosas por aí, pero en xeral as conversas que mantemos non son nada farragosas, para nada.
1: No, que va, que va. Aquí, bueno, aquí falamos todos o mesmo idioma. Digamos que falamos dous, o galego e o castellano, non? Pero entendémonos todos estupendamente, eh?
0: Entendémonos ben, entendémonos
1: sí,
0: ben.
1: Sí, sí, sí, sí. Entendémonos estupendamente e non hai máis que escoitar o día, que é un tema que a xente que se molla fumea o teléfono. Sin embargo, outro día mellor vai pasando, non? Sí. Pero a min, desde que xa non sei cando foi que empezou, que empecé a escoitar, eu me encanta este programa. E non é peloteo nin nada polo estilo, eh? Pero é a pura realidade. A min se me din, fai anos, que iba escoitar a radio, non, porque xa o escoitei desde pequeniño, pero que iba a participar nunha emisora de radio chamando, que ti estás loco. E sin embargo, síntome.
0: E que ademais iso, e imos coa seguinte chamada, Carlos, ia ser un exercicio que agora nos fai ir a contracorrente, porque a xente está deixando de falar por teléfono. Está deixando de chamar por teléfono, non chama aos amigos, non chama a familia, non chamamos, temos medo a chamar por teléfono, temos medo a coller chamadas, temos, bueno, unha serie de historias rarísimas destas que pasan no século XXI, e nos facemos algo moi raro, que é seguir falando por teléfono.
1: Sí, eu digo xa verdade, Esther, desde que participo neste programa, eu creo que, no fondo, son outra persoa. Porque, como te digo, fíxeme máis veterano, máis...
0: Bueno.
1: Non teño vergoña en chamar. Ao principio, sí.
0: Xa.
1: Pero agora, síntome estupendamente. Escoito...
0: Que ben.
1: Aos participantes, vamos, que me encanta.
0: Cantas máis voces, máis enriquecedor. Cantas máis voces,
1: claro que sí,
0: mellor o pasamos.
1: Claro que sí.
0: Mellor floen as noites e, bueno, máis sabemos tamén do que pensamos
1: cantas
0: de máis, o cual sempre é útil.
1: Cada voz é un graíño de area.
0: De certo.
1: Enchemos as playas
0: de certo.
1: De voces que participamos cada día, ¿verdad?
0: Sí, sí. E así aprendemos, bueno, ademais do que pensan os demais, e resulta sempre interesante, resulta útil, e,
1: claro,
0: e bueno,
1: que sí.
0: Pois nos damos conta de que hai moitas maneiras máis de entender as cousas. Grazas, grazas por estar con nos. Pasade
1: boa noite.
0: Igualmente, grazas, boa noitiña. Ata logo, ata logo. Seguimos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. La llamada aparentemente está ahí, ¿verdad, Marcos Villar? Pero no sé si me escucha él o la oyente. Aparentemente sí, porque casi lo oímos respirar, pero no sé si está prestando atención o se ha ido a preparar un té. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Bueno, a ver si descubrimos qué ha pasado con la comunicación, porque está ahí y además acabamos de pasarle antena. Anímate a llamarnos al 981-1344-33 y hablamos un poco. O escríbenos a la noche con Esther @radiovoz.es. A ver ahora, espera. Hola, buenas noches.
2: Sí, ¿cómo Esther?
0: Hola, sí, me parece que Marcos Villar te ha dicho que te pasaba con Esther.
2: A ver.
0: Momento surrealista. ¿Me escuchas?
2: Sí, ¿puedo hablar?
0: Imos ver. ¿Cómo te chamas?
2: Sí, Esther.
0: A ver, vamos a ver si está en serio. ¿Cómo te chamas? Muy buena noite.
2: Sí, vamos a ver, son Telmo, de Vigo.
0: Hola, Telmo, adiante, estás en directo, contanos.
2: Buena noite, mira, o tema para mí é apasionante. Teño que facer abreviálo moito.
0: Veña.
2: Son fillo dun asesinado no 36. Son sobrinho de outro asesinado. Son sobrinho dunha muller torturada dunha forma cruel cando tiña 6 fillos e non decía onde estaba o home. Todo eso levoume a unha vida de busca do porqué. Porqué? Naqueles terribles anos que éramos perseguidos dunha forma cruel pola Guardia Civil e por todo Dios, esto era que, bueno, únicamente por la iglesia. La iglesia sí, que había, que estar constantemente. Entonces, pero el rejeitamiento de esa parte era muy grande. Entonces, ¿a dónde vamos? Por eso tengo que resumirlo. Que Naciones Unidas e dicenlle constantemente a España que resolva o problema de unha vez. É dicir, condenar o golpe á ditadura, reconocer as vítimas, anular os xuízos sumarios, as fosas, buscar un mapa de fosas, buscar as familias, restituir os restos, e no caso de que non existan xa familias ou non queran collelas, darlle un enterramento digno. Non se cumple o artículo 10.2 da Constitución, que o podo ler calquera, non se cumple. É unha sistemática cruel, auténticamente cruel. Eu traballo desde sempre na memoria histórica. Antes de haber memoria histórica, eu estaba traballando xa desto, buscando xente que me podía informar, que tal, e nadie che falaba. Era tremendo. O medo durou hasta moi poucos anos. Entón, en resumo, quero dicir que todo isto é unha catástrofe que non acaba nunca. Que hai menos de un ano publicouse un libro con 12 casos determinados, ¿no?, de xente asesinada despois de terminar a guerra. Aí sei. Entón, o título é Asesino Franco. Vamos, logo, oín aí falar de Paul Preston, ¿no? Digo, de dos historiadores. Paul Preston, o español, o inglés, ten un libro que titula El Holocausto Español, 800 e pico páxinas. Non vir de todo o que teño, e teño unha parte importante da miña biblioteca, está con esos temas, que vamos, que sea tan veraz e sea tan completo de todo canto pasou, como pasou e por que pasou. Resumo, cito o Ángel Viñas, o historiador creo que máis importante que ten España, por a súa facilidade de falar lenguas, ¿no?, un libro que escribiu fai 4 ou 5 anos, titúlalla con unha pregunta: ¿quién estaba interesado en la guerra? Resume, a corona, unha parte do exército, o gran capitalismo, en vez a Iglesia Católica. A Iglesia Católica desde un primeiro momento empezou a vinto. O caso de meu pai e todos esos foi que o cura da parroquia participou de unha forma indirecta, claro, do asesinato de todos os pais. Cando me entero, precisamente por un historiador que saca información dos arquivos do Vaticano, e pon José Ramón Rodríguez Lago, chamase doutor en esos temas. Esto o pon negro sobre blanco, como o voz importante da Iglesia Católica, patriarca, non, unha cousa así. Bueno, esto naquel momento impúxolle en unha charla que tiña co obispo de Tui, Antonio García García, co arcebispo de Santiago, Tomás Moniz de Pablos, que non desen certificados de boa conduta sin estar moi seguros de quen eran. Claro, quen eran eses seguros? Este é o caso do meu pai, porque eran socialistas todos estos. Entón, cal era que as consignas do general Mona, o que estaba este cura, este gran personaje, eran: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser extremadamente violenta para controlar al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de partidos políticos, sociedades, ahí a sociedades era mi país, y sindicatos no afectos al movimiento, darle castigos ejemplares a esos individuos para cortar toda acción de rebelión o huelga. Parlamentar jamás. Hay que sembrar el terror. Tenemos que crear un clima de violencia, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Y remata: a todos los defensores del Frente Popular, conocidos o escondidos, deben ser fusilados. Entonces, hay que terminar un poco, termino con esto, vamos, que el obispo de Mateo Mujica, de Euskadi, que entonces había un solo, corre un exilio. O Vidal Ibarraquer, o cardenal arzobispo de Tarragona, presidente daquela da Conferencia Episcopal, morreu no exilio. Curas vascos foron asesinados, espaseados, o sea, cantidad deles, hai un libro que o recolle, un cura que despois de 36 anos de ser cura, pois deixou uno, botouse a este tema, a buscar. Nada máis, porque uh-huh. senón teño moito largo, creo.
0: Adiante.
2: Que imos continuar,
0: Telmo, quería facerche unha pregunta antes de rematar, unha pequena pregunta. Estudiar a historia, coñecer todo isto, axudou? É dicir, cumpliches ese obxectivo que tiñas de saber por qué es?
2: Non te collo ben, pero mira, eu o que sí quero resaltar sempre...
0: Agarda, Telmo, gostaríame, por favor, que nos poideras...
2: As mulleres despois foron as que quedaron con todo o peso de fillos, de vellos e tal, o a vida das mulleres despois, eu divino directamente, a vida das mulleres despois foi terrible, terrible. E iso está, os xuicios sumarios son legales, a guerra é legal, non estamos sin reconocer as vítimas, esa é España. Entonces eso está tapado, completamente tapado. Hay a prensa, por ejemplo, en este caso, ponemos
0: Faro de Vigo, por favor. Deberíamos
2: continuar. De prensa española, cerró totalmente ese espacio de cartas ao director, que se podían falar de todo. Hay una como una plaga, ¿no? Esto alrededor de todo eso, es como si nunca existiera. De ahí que odian tanto a Pedro Sánchez, porque había moito
0: Telmo,
2: o tema este.
0: Telmo, quereríamos continuar, por favor, que ademais é moi difícil que podamos seguir se non nos escoitamos. Pasa boa noite, grazas.
2: Bueno, gracias
0: por saludiño. Escoitarme. Grazas, boa noitiña. Ata logo. Quería haberle preguntado lo que efectivamente no escuchaba. Te invitamos a que nos llames al 981 13 44 33, seguimos en Radio Voz, hablemos. Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Vos noites, que tal?
3: Moi ben, eu chamo este número 981-1344-33.
0: Moitas grazas, benvido.
3: Seguimos de memoria total.
0: Así me gusta. Hai cousas que hai que saber de memoria, definitivamente. Por exemplo,
3: como
0: esa.
3: Ten que ser.
0: Como ten que ser, sí señor.
3: Por aí ben tamén.
0: Susan Tordoia, pois sí, a verdade é que estamos ben, sí. Oxe con máis fresquiño, co cal, mellor,
3: sí,
0: mellor.
3: A verdade
0: estes
3: que
0: días
3: sí.
0: Foron difíciles, sí.
3: Aí
0: estamos.
3: Sí.
0: Moi ben, moi ben.
3: Mira, eu non son moito de historia, a verdade se dita, pero si son de historia del arte. Non sei se terá sentido o que vou decir aquí, se non ten, eu vou decir, vou non decir.
0: Veña.
3: Hai moitos máis estilos dos que son os máis sonados. Formas particulares de expresión. Eu tiña aquí algo copiado hai moito tempo nunha libreta.
0: Sí.
3: E me acordo de algunhas cousas, doutras non. Doutras sí que me acordo de memoria. E decía que hai máis estilos dos que son máis sonados, formas particulares de expresión que cambian ao largo da historia, influenciados pola cultura e a tecnología. Pero despois, a nivel general, os movimentos podense agrupar en grandes correntes. Por exemplo, o clasicismo e o renacimiento comprenden os siglos XV e XVI. E se inspirou en Grecia e en Roma. O barroco e o rococó, o siglo XVII e XVIII, marcado polo dramatismo e a ornamentación principalmente. O neoclasicismo e o romanticismo, siglo XVIII e XIX. Equilibrio e razón frente á emoción, a naturaleza e a pasión. O realismo, siglo XIX, representación fiel e exacta. Xo di a palabra. Realismo. Despois o impresionismo, os siglos XIX e XX buscaban capturar a luz e o color. E no siglo XX, o modernismo, o cubismo, o surrealismo, o expresionismo, etc. Bueno, todo eso. E me parece moi importante, aunque a veces me podo equivocar, claro, se non está ben definido, ou non o vexo ben definido, un estilo. Pero chegar a un sitio que é decir, isto é de estilo románico, gótico, barroco, eso, ten a súa importancia. Non, Esther?
0: Fíxate, a ver que che parece isto. La historia del arte es una rama fundamental de la historia general. Lejos de ser un mero catálogo de imágenes, analiza las obras creadas por el ser humano como documentos visuales que reflejan la mentalidad, la tecnología, la política y la economía de su época. ¿Por qué la historia del arte es historia? Por tres motivos. Uno, bueno, podría haber más. Es un espejo social. Las obras de arte nos permiten entender las creencias, miedos y estructuras de poder de las civilizaciones pasadas, desde las pinturas rupestres hasta las vanguardias del siglo XX. Por evidencia material, las catedrales, los monumentos y los objetos cotidianos son fuentes primarias de información, igual que los textos escritos. Y además, por lo que supone la evolución del pensamiento. Las rupturas en los estilos artísticos, como el Renacimiento o la Ilustración, marcan los mismos puntos de inflexión que los grandes eventos políticos. Claro que la historia del arte es historia.
3: A mí encántame. A historia del arte encántame. Uh-huh. Desde la prehistoria, va. E sí. Despois a historia da música uh-huh. é o reflejo do desarrollo humano, é cultural. Sí. Uh-huh. Empezou na prehistoria mediante a voz e a percusión corporal. Uh-huh. O sea que evolucionou ao largo dos siglos a través da tradición oral. Uh-huh. O arte sacro é clásico europeo, hasta chegar a unha inmensa diversidade de géneros modernos e tecnológicos de ahora. Uh-huh. Pero, por exemplo, no barroco naciu a ópera, o concierto e a fuga. Por poñer un exemplo, non? Neste coso. Eu, un estilo que me gusta moito tamén é o romanticismo, do siglo XVIII e XIX. Uh-huh. E podría seguir máis, pero bueno, eso é.
0: Por qué? Por qué ou para qué estudiar historia? Para qué? Todo bueno, isto. Quero dicir, porque hai xente que ás veces fai ese tipo de preguntas. Para que estudiar matemáticas? Para que estudiar... Para que aprender historia, ler sobre historia, informarse sobre historia, ter coñecementos de historia? Para que?
3: Bueno, a mí gusta máis esta parte que digo eu.
0: Bueno, digo, estamos a falar... O que estás dicindo ti tamén é historia. Para que?
3: Tamén.
0: Por que?
3: Porque me gusta. Me gusta, como dixen antes, por exemplo, chegou a un sitio... E vexo un monumento de un estilo uh-huh. e non teño falta de preguntar. Bueno, a ver, me pode equivocar. Pero digo, este é de estilo barroco ou é de estilo gótico ou que sea. Uh-huh. E por dentro igual, cando se ven as, bueno, todo... as columnas e todo eso. Uh-huh. Eu, para min, ten moita importancia. Moita, pero uh-huh. porque me gusta, va. Ten moita importancia porque me gusta. Uh-huh. Se non me gustara, me dicía que non, pero isto que digo, sí. É moi amplio, porque isto naciu ca prehistoria, va. Uh-huh. Ca prehistoria, sí, sí. Naciu ca voz e ca percusión corporal, xa di. Cantos e despois cantos instrumentos que se ven en catedrales de que saben cousas por aí de antiguamente que se usaban esos instrumentos, por exemplo. Uh-huh. Pois ten uh-huh. importancia.
0: Ajá.
3: Claro. Uh-huh. Sábese que naquela época que había esos instrumentos. Sí, sí. O mentre do viento, máis ben, ou... Bueno. Eu xa digo, isto gústame. O que dixen. Pero, sí. A ver, hai moito máis, Hai moito máis. Que eu estudiara... Historia de arte estudiara. Uh-huh. Pero xa non me acordo de todo. Sí. Despois é moito máis minucioso, va. Se empezamos por cousa por cousa... A ver, para saber uh-huh. as partes de unha columna, por exemplo, de unha catedral, pois ten moitas partes. Uh-huh. Moitas partes. Que non me acordo dos nomes todos, pero... Sí. E pouco máis podría decir.
0: Pois grazas por compartilo tamén, Suso. Isto é un tema moi amplo, efectivamente. Moi amplo.
3: Sí.
0: Pero estamos a falar de coñecer o pasado. De cousas que quedaron para o presente. De preguntarnos tamén como se vivía, por que se construía desa maneira, por que se facían esas cousas,
3: sí.
0: que significaba cada estilo, non artístico, etcétera. Claro que sí. Claro que
3: distica,
0: sí. É historia.
3: Distica moi amplio. É de toda a vida.
0: De certo. Uh-huh.
3: É de toda a vida. Uh-huh. O sea que desde los siglos de los siglos. Sí, sí.
0: Pois imos seguir falando de todo isto. Graciñas, bueno, por estar con nos, Uso. Seguimos falando.
3: Grazas.
0: Un saudinho, boa noite. Grazas, boa noitinha. Ata logo. Aquí estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
4: Con Xavier. Yo ya llamara de otra vez. Esta es la segunda.
0: ¿Desde dónde, Xavier? Recuérdanos. ¿Desde dónde estás?
4: Desde Compostela, desde Santiago.
0: Desde Santiago de Compostela. Muy bien. Pues bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Gracias, igual. Bien. ¿Y sí, de qué va hoy el tema? Porque no... Bueno, escuché ahora algo de fondo, pero hoy parece ser que no...